Motading waran dumelleng ke phethele ka ho phatlalatsa letsholo la Mission 300 le morero wa Ascent Lesotho di tlhagotswe ka molao. Ke eo tshebetso mohumatime setjhaba sa Thisile. Ke a leboha kgotso Pula Nala.